0: Drama.
1: Best Muzica.
0: Frișna Muzica.
2: Arona Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.

0: treabă.
1: Râșna.
2: În veci muske za poletne užitke.
3: Doi.
2: Best FM. Best poletie.

0: Viața lungă, pe smă o de bola, n-am veste, pe mult, hei, hoi, ma tasi, ce sunt o vași drujbi, și de 8 minut când am zmancat do pol 6, in capăcine tot timp trenutcu. Acu hate cu silo, a lejite na cauțu, al uživate enostavno o vașam brezdeliu, napiște mi, na nici pe tena 806, 806, pa și zmer vela ce mate căși un dobar recept za u bistu niko poletno jet, ki o mate radi, je tut lahko napišete na našo tajnico. Jaz pa vabim že v našo družbo po oglasih gospodično Bonito oziroma Teo Tairovi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: No,

0: Summer.
1: Best Muzica.
0: Strișna Muzica.
2: Aruna Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.